du skog att vissna glad. En gång som höstens gula blad. En bättre vår snart blommar. Då härligt grönt mitt träd ska stå och sina djupa rötter slå i evighetens sommar.

Lär mig, du fågel, med din flykt att bryta upp, färdas tryggt mot obekanta stränder.

när allt är vinter här och is. Jag mot ett evigt paradis. Min blick.